0: Bola no belo avô que lá chumate, lo é calte que escreca campo. A calta no belo axungula, a calta no belo ombere, a fula mela, aí a machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O meu mungo é que vai cozer, levantando o tênis que é campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete, a tula no belo um pepo.
0: Cassia na enda aí,
1: Sato o belo um pepo, um anangana na macatene, o mchai um pepo. O assa te lui, aí enda se combiço, só que vem um anacarate, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingue, a comba com karateka.
0: Inti isso. Loco um ano via lela, mzimba wakwe uluza mati manhingue. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya nguisi makambe manhingue, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwane shalusima shunene, unga mpulsel shingwane. Handika kumunyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Mana, nyamutela mgangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Inti yiso, wamvona Paul hiliyani awabuya.
2: Eh, muvona vamakwezu, mutsama muswitwa vakhanela hi menjelo lamantswa ya ku tivikela ka HIV.
0: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela vakhanela hi lena. Amaendlela lamantswa ya ku tivikelela ka HIV mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, inchini sholesho.
2: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka HIV. Aka lowu ka la HIV a jula ku ya mahlweni a lixisweswo. I dose dzinwe ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi hi tivikelelile mavabyi lawa ya HIV.
2: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi, ni ya kona ni ya tiva e ntelelo ya swona. A ku hanya kahle, swi lulamile. Leni, i dozi liyin'we, ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, ka TMCell 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou o digitar aka asterisco 660 cardinal. Ka linya pensa, ku tivikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
3: Bola de mbelo avec la schmatzi lo akal teke shkare ka kampo akal tam belo ak sungula akal tam belo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyi msentango
4: one mongwe ka vakuzeli vantlangu ntseni ka kampo wasata ka belaka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
3: kasi yena yendla yini
4: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka.
3: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
4: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we, muya nwisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
3: Xin'wana xa swisima swinene unga mpfunisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
4: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa nwana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela.
4: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele, u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.